0: Wa ka maawaw. Magluod-luod ka sa imong bana. Tungod lang kay wa kanya palitis sa imong gusto.
1: Makalagot, manggod.
0: Eh, lumoy sa neng. Murag yung kagbata nga way buot da.
1: Ma!
0: Huna-huna, aragot. Ang imong bana, nagtipid. Pero ikaw, nagpalabis imong gibati. Ganahan yung kang magastong perme.
1: Para kadtura?
0: Dili lang bagyod mapugnan ang imong pagkagastador, ha? Saneng, unsay gusto ni mong paliton, paliton, gyod. Di yung ka makapugong.
1: Ma! Ma!

ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya magakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon ang tiyo sa kagulungan. Isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tiyo sa kagulungan. Ang tiyo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Dios sa Romanos ang Dios sa Romanos ug karon aniya ang inyong alagad.

mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung mga sub sa mga katropa sa mga nagkalanlaing istisyon sa XFM, sa mga nakahook up sa ato nga programa karon sa Tingog sa Reformasyon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. So usbon ko mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani-an usab kita karon. Inyo ang ubos nga alagad Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang naghatag usab o kinabuhi na sa ato nga programa karon. Ang ato nga CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy, minusab sa iyahang Vice President, Ma'am Olibayan Oy. Ingunusab ang General Manager, Sir Edwin Garing. Minusab ng atong Station Manager, Sir Arnel Cortez. O ginusab sa ato ng Mabtikon nga Technician, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko maayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan mga kaigsunan o mga kaigalaan. O alang usab di ay sa mga gusto ng mga utana, doon ay mga clarification, pwede makontak mo yung number mga kaigsunan sa 0965-160-3092. So muna nga to ang contact number nga din pwede ninyo ma kunta kung aduna mo yung mga pangutana o mga clarification sa ato nga topic nga ato nga pag-isgutan karon. O mayo usab nga gabi no sa tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga anaa sa inyuhang maayong kahimtang no sa inyong dapit nga diin nagasubaybay karon, nagapaminaw no, labaw na sa atong mga kaigsuunan din sa Tagum. Doon na tayo mga kaigsunan din nagpadayon sa pagsubaybay sa ito nga programa no? Sa Visayan Village, din sa Garcia Bell, and usab sa pagsabangan no? Diya sa La Pilipina, din sa Maximo, o usab sa Santol no, dire sa Sinangguti Village 1 and 2 no, adun natay mga kaigsunan din ha. So maayong gabi no sa tanan og inusab din ni sa Brace no. Og inusab sa naglain-lain nga dapit mga kaigsunan no, mga kigalaan, maayong gabi sa inyong tanan og inusab sa ato nga nagapadayon sa pagsubaybay og nagapadayon usab sa pag paminaw no sa ato nga pagtuon. Dinhi sa Public Works no nga banda diya sa Price Gas no, si Jasper Brother Jasper Ibanez o inusab sa ihang igsuon Janber Ibanez, inusab sa iha usab nga mga kauban din ha no, si Jid Ryan Ko, inusab si John Orteliano no, na din ha karon sila na himutang sa Three Kids Vulcanizing Shop no. So maayong gabi kaninyong tanan diha brother, o ako manghinaot nga na mo sa maayong kaimtang o sa gihapon kamo nagasubaybay sa ato nga programa karon nga mao ang Tingog sa Reformasyon. O niini nga kagabion mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang ato nga topic nga ato nga pag-isgutan karon, atong ibalik no katong topic nga atong gisgutan agi og tubag sa mga pangutana no, kung tungod kay adunay nangutana, may tungod sa atong topic ni atong huybis, may tungod sa si Kristo mikaon ba og isda no. So aduna siya ay mga pangutana dito
sa maong mga teksto nung atong gibasa. So karon mga kaigsuonan, mga kaigalaan ato siyang tubagon, o ikaw karon brother no nga nagapangutana, salamat sa imuusab nga pagpatalinghog o sa imong mga pagpangutana o clarification aron nga atong ma saysay usab no kung unsa ang imuha nga nalibgan sa mao nga topic no. Apan sa dili pa nato nga isgutan no kanang mga butanga, sa dili pa ta mapadayon magpaminaw sa ta og mga pinasayang awit.

Okay, so ani anata sa ato nga pagtuon, oh. Apan sa dili pa mag-ampo sa ta, mga itagiya sa balaang espiritu. Amahan na mo nga ana sa langit, ani kami nagapasalamat kanimo sa nimong kagabion, nga ikaw nagahatag ka na mo, higayon usab, nga kami makahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, nilitak na. Salamat sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo, paghatag og mayong panglawas, kusog, nga among nagamit alang sa paghimaya diya kanimo. Amahan, naghangyo kami, nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pagbantay ka na mo, paghatag og mayong panglawas, inusab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga di nag-subaybay usab ninyo nga programa, inatunta, Amahan. Ikaw, sige hapon, maghatag og mga panalangin kanila, nga di ilausab nga mapahimuslan, alang usab sa paghimaya diya kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw maghatag sa kanunay og maayong panglawas aron kami makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulatong imong gisangot sa matago sa kanamo. O ikaw maghatag usab og katinawan sa mga nagpaminaw pinaagi sa imong pulong na din ilang masabtan aron nga ilaw usab nga mapalig-on ang ilang pagtuo diya kanimo. Aron kami makahimo sa pagpangalagad nga matinud-anon o kami makadangat sa kaingpitan aron kami mahimong takos og andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasaylo alamang kami sa mga sala akin tanong ipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so niini nga kagabion mga kaigsuonan nga kagalaan ato tubagon ang sa kapangutana no sa ato nga suki nga tigpaminaw. Mahitungod sa pagkaon ni Ginoong Hesus sumala sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15 nga nagahisgot nga ang pagkaon ni Ginoong Hesus mao ang mantikilya ug dugos no hantod nga siya makahibalo sa pagsiklikway sa daotan ug sa pagpili sa maayo. So ang pangutana mga kaigsuonan nga pwede ba no kaunon ang dugos unya pwede ba nga maura nay pagkaon sa usa ka tawo no, bisan pa mga kaigsuonan og i-comparar o atong i-una-unaon mga kaigsuonan nga pwede ba dai makaon ang dugos nga imnon mo na ikaduha dili ba madaot ang tawo no, sama sa gitagna no ni ginong sa mahitungod sa kang Ginoong Hesus nga mantikilya og dugos rang iyang pagkaon hantud siya mahibalo sa pag sa likway sa daotan og pagpili og maayo. So mo ni nga siguro adunay medyo nalibog no si brother no ani nga punto. Apan inaani mga kaigsuonan no mga kaigalaan kining gitawag og dugos o gatas nga gisgutan dinha sa o mantikilya no og dugos nga gisgutan sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15 kana mga kaigsuonan dili na siya literal nga dugo sama sa dugos nga atong nakita karon no nga ingnon ta nga dili siya pwedeng kauno no kay liquid man so pwede siya nga ato nga i-take pero ato siyang imnon no. So in ani mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon dili na siya literal yun nga dugos kun dili aduna siya kahulugan ni anang gitawag og dugos. Atong makita mga kaigsuonan sa Exodus chapter 3 verse 8 nagahisgot din hi aron nga atong masabtan kung unsa di ay ang buot ipasabot ni anang gitawag og mantikilya og dugos. Matod pa sa nakasulat sa Exodus chapter 3 verse 8 og nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon og sa pagkuha kanila gikan ni adtong yutaa ngadto sa usa ka yuta nga maayo og halapad sa yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos sa mga dapit sa Kanaanhon, sa Hitihanon, sa Amorihanon, sa Perisihanon, sa Hibihanon, o sa Jebusihanon. So matod pa diri mga kaigsunan nga
siya mikanaog og miluwas kanila, no, kinsa maning kanila katong mga katawhan sa Dios nga mga Israelites. Iyang gikuha gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug matod pa nga ilang nga gikuha og dadon ngadto sa maayo nga yuta og halapad nga nagapaagay sa gatas og dugos. So ang yuta nga gisgutan dinhi nagpaagay sa gatas og dugos. So unsa kay buot ipasabot ni ana? Aduna ba yuta nga nagapaagay sa kaniang gatas og dugos? No, kung iritiral nato nga yuta mga kaigsoonan nga gisgutan, so aduna ba yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos? So kana usa na siya ka mga pamatuod nga makita nato nga ang dugos dai nga gisgutan sumala sa Isaiah 7 verse 14 to 15 dili siya literal nga dugos, no. Ikaduha mga kaigsoonan, diri sa Deuteronomy chapter 31 verse 20 naghisgot dinhi matod pa kay sa ako nang napasulod sila sa yuta nga gipanumpa ko sa ilang mga amahan nga nagapaagay sa gatas ug dugos og sa makakaon na sila og mabusog. Ang gatas ug dugos nga gisgutan mga kaigsoonan nga naa dito sa gitawag og yuta nga kanaan nga diin didto gidala ang katawhan sa Dios nga maong Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto matod pa nga nagapaagay sa dagas sa gatas ug dugos og makakaon, no, og sa makakaon na sila og mabusog. Kay makaon di ay kadto ding gatas og dugos nga gisgutan didto mga kaigsoonan, dili to siya literal nga dugos nga dugos sa putyukan o kaha gatas sa baka ngano man tungod kay sa ako nang gikaingon og gatas og dugos sa ato nga nakita karon dili man siya pwede kaunon, no, kun dili imnon, pero sa gisgutan din he sa makakaon sila ug mabusog. Buti pasabot makaon ang gisgutan nga kana buot ang buot ipasabot niya nang gitawag og gatas og dugos o mantikilya og dugos. Suga so, kun na siya mga kaigsuunan, no, dili na siya literal nga gatas, no, og dugos. So diha nato mailah, no, mga kaigsoonan sumala sa nakasulat dinhi sa Biblia. O gani aduna poy gisgutan, no, dinhi sa Numeros chapter 13 verse 23. Og midangat sila hangtod sa walog sa iskol. Og didto miputol sila og usa ka sanga uban ang usa ka bugway nga paras. O giyayungan nila kini sa usa ka sungkod nga gidala sa duruha ka tawo na nagdala usab sila og mga granada og mga igos. So sa diha mga kaigsoonan nga gipadalhan og mga nagsurbi, no, sa maong yuta nga diin maoy pagadalan, no, sa katawhang Israel na yuta nga nagapaagay og dugos, nagapaaga sa gatas og dugos, pero pag-abot nila mga kaigsoonan dili gatas og dugos nga literal ilahang na kita. Unsay ilang nakita dito? Ang mga bugway sa paras, no, og mga granada og igos matod pa nga diin sila miputol sa bugway sa paras og nanagdala sila og granada og igos. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kato di ay nag-represent ang kini ang gatas og dugos o mantikilya o dugos nagrepresentar siya sa mga pagkaon nga natural nga gikan sa tanom sa yuta. Kay mao may ilang nakita mga kaigsoonan, no, nga nag-ingon si ang Dios, no, nga gipasulod, no, matod pa sa verse atong basahon balik ang Deuteronomy 31 verse 20 nga kaysa ako nang napasulod sila sa yuta
nga gipanumpa ko sa ilang mga amahan nga nagapaagay sa gatas o dugos. So nakasulod na sila, sa diha nga nakasulod na sila, unsa may nahitabo, unsa may ilang nakita didto, ay dili retiral no nga gatas o dugos mga kaigsunan nga ilang nakita didto, kundili unsa man mga prutas, no, sa laptod nga pagkaistorya, mga prutas, paras, granada o igos. So, may ilang nakita dito. But pasabot, nga katod ay nag-representar sa ako nang gikaingon na ang gatas o dugos o mantikilya o dugos nag-representar sa yano nga pagkaon. Yano nga pagkaon nga nagagikan sa yuta. Gani gisgutan usab din hi sa Numeros chapter 13 verse 27. Og sila na nagsugilon kanila, kaniya, og na nagingon, midangat kami sa yuta nga imong gipaadtuan kanamo. Og sa pagkatinuod, kini nagapaagay sa gatas og dugos, og kini mao ang bunga niini. Matanawa nakita na to mga kaigsuunan, no? O mga kaigalaan. Nga ang yuta nga gipaadtuan sa Dios ngadto kanila nagapaagay og dugos og ang bunga, unsa may bunga? Matod pa, ang bunga mao kini. Unsa may ilang gidala? Katong mga paras og granada og igos, buot pasabot mga prutas ang ilang gidala. So klaro mga kaigsuunan nga kato ang gisgutan sa Isaiah 7 verse 14 to 15, retiral siya nga pagkaon. Pero dili retiral nga dugos og mantikilya, kundili adunay buot ipasabot nga katudi ay mga pagkaon nga mga original, no, nga mga pagkaon nga produkto gikan sa yuta nga mao ang mga prutas. So mauni siya ang gisgutan. Nagtuo ko sa ato nga igsuon nga nangutana. Mituo siya og sulat ni Sister White. No, tungod kay sa iyang pagpangutana, naghatag usab siya og mga passage nga nakasulat dito sa sinulat ni Sister White. So inani mga igsuon, no, nga ikaw nga nangutana, adun ako'y pagabasahon usab din sa sinulat ni Sister White, no, sa Council on Diet and Food 380 paragraph 1. Okay, ako nagtuo nga, nagatuo sa ikaw ni ini tungod kay migamit ka, no, sa diha nga ikaw ng utana. So matod pa din nga sa Council on Diet and Food 380 paragraph 1, that a man should subsist upon the natural products of the earth. So kato di ay mga produkto nga gikan sa yuta. Nga gani gisgutan din nga bisan ang tao, no, kay sa imo nga explanation, no, nga kato adunay kahulugan nga dili siya literal o simbolikal, no, o ang pagkaon nga gisgutan dili literal nga pagkaon, no, simbolikal. So mga kaigsuonan, literal to siya nga pagkaon pero dili literal nga dugos o mantikilya, no, kundili natural, no, nga produkto nga gikan sa yuta. Matod pa sa nakasulat, that man should subsist upon the natural products of the earth. So mauna mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nya unsa man ang natural products of the earth, matod pa sa Minister of Healing 296 paragraph 1, grains, sprouts, nuts and vegetables, no, should subsist the diet chosen for us by our Creator. So bisan pa sa ato dai mga kaigsuonan, no, nga ang mga prutas o mga nuts, no, o mga vegetables, no, mga liso kana di ay mao na ang gipili, no, sa Dios nga pagkaon para nato. Nga kinsa ang nagpili ni ana kundili ang Dios. So niadtong topic na to atong huybis mga igsuon o mga kigalaan, wala ta to naghisgot kung unsa ang atong kaunon, no, kundili nagahisgot ta kung unsa ang
gikaon ni Ginoong Hesus sumala sa Lucas chapter 24 verse 41 to 43. No. So atong nakita mga kaigsoonan nga ang iyang gikaon sumala sa tagna mga produkto ay sa yuta, no? Katong mga natural nga produkto sa yuta nga mao ang mga prutas. No, ang gisgutan sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15. No. So matod pa dito nga hantod siya makahibalo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili o sa maayo. So buti pasabot nga ang iyang gikaon mga prutas, no, wala siya nagkaon o unod, no, hantod nga siya makahibalo sa pagsalikway o sa daotan o sa pagpili o maayo. So kung atong isgutan mga kaigsuonan nga unsa man ang daotan, no, unsa man ang maayo nga iyang pilion, so ato na pud na nga gisgutan, no, ni atong Huybis nga ang maayo sumala sa Romans chapter 14 verse 21, gisgutan dito ang maayo ang dili pagkaon o karne. So buti pasabot nga

buti pasabot mga kaigsuunan nga ang wala siya nagkaon og karne, no? Kay maumay maayo, mipili siya sa maayo ug nagsalikway sa dautan. Oh. So kung mangutan na ta mga kaigsuunan nga kung si Kristo wa may kaon og isda, ang ato ang kaonon unsa man pod, no? Unsa man poy atong kaonon? Kung atong tun-an mga kaigsuunan ang pagkaon sa tao nga diin gihimo sa tao o sa Dios, no, para sa tao. Ang Genesis chapter 1 verse 29 naghisgot dito mga kaigsuunan nga ang iyang gihatag nga pagkaon sa tao mao lang gyud ang gitawag og balili, no? Balili o ang mga kahoy nga diin nag-representar sa mga prutas. So muna ang pagkaon nga gihatag sa Dios para sa tao. Pero unsa man di ay kabililho, no? Kining atong lawas mga kaigsuunan, nga nung ang Dios mipili man o mga pagkaon nga diin walay mga balatian, no? Ngayon tag walay mga balatian. Ano man unsa man rin ang ubang mga pagkaon adunay mga balatian, no? So ang pagkaon nga unod mga kaigsuunan, no? Kung ato nga tun-an ginagmaayo, so aduna ginay mga kini ang gitawag og mga bakterya. Gani adunay gisgutan sa Jeremias chapter 45 verse 5. Matod pa nga ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So buti pasabot mga kaigsuunan nga ang tanang unod iyang pagatagaan og kadautan. Mabitaw nga mingon si Isaias nga og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila. Kay ani akaron ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So buti pasabot mga kaigsuunan, no, mga kigalaan nga ang gitawag og unod o sa lain nga term tawag og karne aduna nay mga kadautan, no, mabita na nga sa ako nang gikaingon adunay mga kagaw ana mga kaigsuunan, no, adunay mga bakterya nga diin sa diha nga ato pong kaunon. So ang ato ang bakterya nga nakabutang, so badungagan, no, kay pagingog tanang unod nga gitagaan og kadautan but pasabot apil ang tao. Kay kung atong tan-aon kini gitawag og unod, kung adto ta sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39, adunay upat ka klase nga unod, no, adunay unod sa tao, unod sa mananap, unod sa langgam ug unod sa isda. So kanang matang sa unod, upat ka klase, matod pa sa Jeremias, padad-an ko og kadautan ang tanang unod. Buti pasabot kanang upat ka klase nga unod, adunay mga kadautan na nga gibutang sa Ginoo niya na iyang gipadala. So buti pasabot apil ang tao, no, kay unod man usab. So muna nga sa diha nga kita mukaon usab og mga unod, no, nga diin gipadad-an pag kadautan, so madungagan, no, madungagan ang ato nga pagkadaot mo sa atong lawas. Unya kini atong lawas mga kaigsuunan angay gyud, no, nga atong ampingan tungod kay kini gihulagway o gisulti ni Apostol Pablo nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios. So matod pa og bisan kinsa ang mulaglag nining templo, ha, no, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, no, nga wala ba ta nahibalo, matod pa wala ba kamo nahibalo nga kamo ang templo sa Dios og ang espiritu sa Dios nagapuyo diha ninyo.
sa sulod ninyo. Ug bisan kinsa ang mo laglag, no, o muguba nini nga templo, paglaglagon usab sa Dios, no, kay ang templo balaan o ganang temploha mao kamo. So but ipasabot nga di ay kita mga kaigsuonan mao ang templo sa Dios, nga diin ang espiritu sa Dios nagapuyo dinhi sa sulod nato. So dili nini nato laglagon, no, dili nato tagaan og balatian tungod kay matod pa nga kung ato ning laglagon o daoton ang templo sa Dios nga maong atong lawas, kita usab paglaglagon sa Dios. Ngano man tungod kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao kamo. So mao kita mga kaigsuonan, no, ang gitawag og templo sa Dios nga diin balaan. So dili day nato dapat nga tagaan o balatian ang atong lawas, no, ampinga nato. Tungod kay gani nagiskot usab si Apostol Pablo, no, dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nga matod pa niya nga wala ba kamo nahibalo nga kamo ang templo sa balaang espiritu, o ang espiritu nagapuyo diha ninyo. Busa matod pa dinhi, o gani matod pa dinhi nga kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Nga naman tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili, no, sa verse 20, gipalit na ta sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo, no, ang Dios diha sa inyong lawas. So but ipasabot mga kaigsoonan nga kita karon, no, nga mga katawhan ingon nga gipalit sa dugo ni Kristo dito sa giula sa cross, kita nahimo nang gitawag og templo sa espiritu. Og ang espiritu anaa sa sulod nato, og ang ato nga himuon kay dili na ta ato sa tong kagalingon, ato na siyang ampingan, no, atong himayaon ang Dios dinhi sa atong lawas. So unsaon man ato paghimaya, no, ang Dios dinhi sa atong lawas. So kining atong lawas mga kaigsoonan adunay daghang bahin, no, sa tibuok na itong lawas. Aduna tay kamot, ba, mata o ilong, dalunggan, tiil. So, gisgutan din ni himayaon ang Dios din ni sa itong lawas. So, sa ako nang kikaingon, adunay daghang bahin, no? Kining atong kamot, usahay, pwede ni siyang magbuhat og maayo, pwede po magbuhat og daotan, no? Unsa man ning daotan mga kaigsoonan, pwede nga ang atong kamot mupatay, no? So, mabuhat og daotan, no? Pwede po siya magbuhat og maayo. So, bisan pa nga itong baba, ilong, o dalunggan, atong pananaw, pagtanaw, no, atong mata, pwede ni makasala, no? Magbuhat og daotan, no? Pinaagis pagtanaw. So, muna mga kiksunan, kining tibuok na ito nga pagkatao atong bantayan, no? Apil lang ato ang mga unahuna, no? Dili ta magunahuna og mga daotan. Ano man tungod kay ang ato nga tibuok nga pagkatao, atong himayaon ang Dios, no. Munay giingon sa Romans chapter 12 verse 2, verse 1 nga atong ihalad, no, ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Atong lawas, no, atong ihalad nga buhi mga kaigsuonan. So muna nga yun ano yung mga kaigsuonan, no, nga atong ampingan, no, alang sa mga tsuking tigpaminaw karon, adunay daghan nga pamaagi nga diin madaot ang atong lawas. Unang-una kinig yung pagkaon, unsa ang ato nga pagkaon, kung maayo ang ato pagkaon, sustansyado, kini makahatag yun yung maayong panglawas. Pero kung dili gani sustansyado o makadaot hinoon, madaot gyud ang atong lawas, no? Parehas po na sa ilimnon. Ang ilimnon mao lang gihapon, no? Aduna ilimnon nga makaayo sa atong lawas, aduna po ilimnon nga makadaot. Unsa may ilimnon nga makaayo sa lawas? Mao gyud ang tubig, no? Tubig og mga duga sa prutas, no, kanang mga pure juice, no, sa mga prutas, mao nay makapahimsog, no, sa lawas sa tao.
nga diin maupod na ang gihatag sa Dios bisan pa sa sinugdan, no? Sa Genesis chapter 1 verse 29. So muna nga ingon nga kita mao ang templo, no, sa balaang espiritu. Atong ihatag ang himaya sa Dios dinhi sa tong kaugalingon nga diin kini maampingan. O, bisan pa sa pagkatulog, no, usab. No, kasagaran sa mga batan-on nga diin kulang og tulog, no, tungod kay aduna tay mga teknolohiya karon nga diin may gikalingawan, no, sa mga kadaghanan, no, bisan pa man sa labaw na sa mga batan-on, bisan pa usab sa mga edaran, no, usahay magkulang og tulog. So muna nga bantayan nato mga kaigsoonan, no, kining cellphone, no, kinahanglan aduna tay tama nga paggamit sa cellphone, no, usahay pinaagi usab sa atong pagpatuyang sa paggamit ni ana, usahay ma abusuhan, no, nato ang ato ang lawas nga unta aduna tay adunay gabii, no, nga gigahin sa Dios aron ang tao makapahulay, aron ang tao dili madaot, aron nga makabaton og himsog nga panglawas tungod kay mao ang templo sa espiritu, no, nga atong lawas, pero ato man gidaot, no, tungod sa atong mga gibuhat. So dili ta makapaymaya sa Ginoo ni ana, no. So muna nga mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, labaw sa tanan, no, nga pag-amping sa atong kagalingon o ato ni siyang ampingan ba nga mulungtad bisan pa ngadto sa gitawag o kinabuhi nga walay katapusan. Kung gigugma nato atong kagalingon mga kaigsuonan, ato na siyang ampingan, no, ni ini nga kalibutan, o kita maghandom, no, nga makabaton punta og kinabuhi nga walay katapusan, no. Sa may bot ipasabot mga kaigsoonan, so kinahanglan day pod nga mangita o maning kamota, no, nga maka baton ta gitawag og kaluwasan, no, aron nga makabaton ta og kinabuhi nga walay katapusan. So unsa may buhaton, so mga lagad ta sa Ginoo, no, mga kaigsoonan. Ang mga butang ini nga kalibutan lumalabay lang, no, bisan pa ang atong lawas, lumalabay lang ni siya. Atong mga bahandi, so dinhiran na ni ini nga kalibutan, dili na

sa mag naga pangutana nga siya natin awan, no, ikaw brother natin awan ka sa maunga tubag, no, sa imuha nga pangutana nga diin ang dugos mga kaigsuunan, dili na siya retiral nga dugos, no, kun dili nagrepresentar siya sa pagkaon nga natural nga produkto gikan sa yuta. O nini nga kagabion sa temporaryo ako usab manamilit kaninyo, no, tungod kay wala natay oras. Hantod na po usab sa sunod nga higayon, no. Og sarili pa ta magampo sa pagtapos maminaw usa ta og pinasahi nga awit.

magampo ta sa pagtapos mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw stasan sa mga langit, ning tagnaa sa kagabion, dako ang kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og maayong panglawas nga bisan pa nining tagnaa. Kami nakahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinaot na ikaw magpanalangin, inusab sa mga nagpatalinghog, nagpaminaw sa mga suki nga tigpaminaw sa kaginan, nga unta. Ikaw maghatag sa mga panalangin nga to kanila sa ilang mga gikinhanglan. Ikaw maghatag usab o kalig-on kadasig sa mga pagtuo, nga kami makalautay sa pag-alagad, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot ka namo. Amahan nagangyo kami, nga ikaw magapasaylo usab sa mga kasalanan, kapakyasan mo na himo. Kinintanan mong gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So may gabi eh, no, sa tanan mga kaigsoonan, o daghang salamat sa inyong pagsubaybay. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tinuon sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tinuon sa
0: reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tinuon sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Naaka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan ni Jesus. Mayong buntag kanimo Lord God, angayan lamang kay magadayeg magahimaya nga anak kanimo sa tanang panahon. Tungod kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Ikaw man ang bubuhat sa tanang kabuhatan. Imuha man ang tanan nga niya kanamo. Ikaw ang tag-iya sa mong kinabuhi. Busa ngayon lamang ikaw mong pagadaygon. Ining laing adlaw nasab sa among pagkinabuhi. Idaot mong ta Lord God, ining adlawa, ikaw mo pahiluna nasab ka namo sa among mga gimbuhaton na ikaw unta Lord God, magagiya aron kinintanan magbalampuson ug walay mga kakulian Lord God. Lord apo sa pangayoon ng bendisyon o panalangin. Ikan nga na kanimo para sa mga kanamo nga dunay tagsa-tagsa ka mga gipangbati sa lawas. Inaot man ta Lord God, ikaw ang magadasig ka namo. Ikaw mag-aalim sa among mga balatian para kinintanan dili mahimong babag sa among magimbuhaton mga misyon sa matag adlaw sa among pagkinabuhi. Ikaw man ang tinuod nga mananambal nga mo-alim sa inyong mga balatian. Hingin li Lord God, magdaot ang espiritu ngani akaron nagdumala sa among lawas Lord God. Lord, ang mga pinansyal panginang lanon nga ko usahay nga problema alang ka namo Lord God. Mga pagkaon gisuna matag adlaw. Inaot man ta Lord God, imong gabuhos ngani kanamo. Bilis ni panalangin ga uban ni usab ang among mga kabataan ngadto sa mga tulunghaan. Palayo sila Lord God, hatagis lag bendisyon ni sila. Nadili mambuli. Hatagi bendisyon ni sila nga anaa kanuna imong balang espiritu mga giya kanila Lord God. Inintanan Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Sa amon ni ibalik ang dungog, himaya nga na kanina. Inagis mong bugtong anak, among Ginoong Hesus Kristo, Diyos nga o sa hangtod sa kangturan. Amen o amen. Ang ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: sa bawat
1: amahan namo nga langiton Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag Lord, salamat sa gasas kinabuhi nga imong gipatagamtam kanamo, salamat sa safety, no, salamat sa pagbantay kanamo sa among pagkatulog, og salamat nga nahidangat pa kami nining laing adlaw nga higayon sa among kinabuhi. Salamat sa among pamilya, mga mahal sa kinabuhi, kauban sa trabaho, o ang mga kahinguhaan nga among gitipigan alang sa among pagpadayon ni ining kinabuhi. Pasailua kami sa among mga kalapasan nga among nahimo, sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat, o wala na mo pagbuhat sa angayan o kinahanglan pagabuhat. Sa mga panahon nga kami nagdubili sa pagpakabana, o sa mga panahon nga kami nag-isip lamang sa among kaugalingong kaayuhan, inay nga ang kaayuhan sa bagang duot sa katawhan. Pasailua kami sa mga panahon nga kami nang yamid sa mga tao nga nanginahanglan pag-ayo. Ginoo, pukawa kami og dasiga ang among kasing-kasing sa kanunay nga pag-alagad kanimo pinaagi sa imong katawhan nga nanginahanglan. Pukawa kami og dasiga kami kanunay sa paghalad sa among kaugalingon ngadto sa uban nga wala magdahom kung unsa may baos nga among maangkon. Imuha kaming imong mga galamiton, imuha kaming instrumento sa imong kaluoy o panabang, o himuha kaming mga buhing saksi nga dili lamang diha sa among relihiyon, kundili diha sa among mga buhat, o ang among pakiglambigit sa matag-usa, maila din ni kanamo nga kami imong mga tinunan gumikan kay among gipatigbabaw ang paghigugma, inay nga ang pagdumot, ang pagpasaylo, inay nga kaligot-got, ang panaghiusa, inay nga ang panagbahin-bahin. Ang among panagdait o paghigugma, mag-ila ka namo nga kami imong mga tinunan. Ining tanan, amahan, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi si imong anak, si Jesu Kristo nga among manunubos, diya sa panaghiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usangtod sa kahangturan. Amen.